Tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketidak tak ketid